تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, للدید ہند یوسی واق اتے ونن وول سو, یہ بہت ہی کرانتی پورن اور بہت ہی پریورتنشیل للواک ہے. للدید چھ ونن گورن ونم کنی وچن نبرائی دپنم اندرائی اچن سوی گو للی میں واقت وچن توی ہتم ننگائی نچن. یعنی گرو نے مجھے کچھ ایسا کہا جس کے کارن سے میں باہر سے اندر آئی اور وہی اندر آنا میرے لیے ایک کرانتی کا سبب بن گیا اور اس لیے للا اب ایک نگن روپ میں ناچ رہی ہے. اس واق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. گرو نے ایسا کیا شبد کہا؟ ہماری سنسکرتی میں ایک شبد برہم ہے جو اپنے میں ہی ایک پورا برہمانڈ ہم مانتے ہیں, اور للدت کو گرو نے کچھ ایسا شبد کہا جس سے للدت کے جیون میں باہر اور اندر ایک کرانتی کھڑی ہو گئی. جو للا باہر تھی وہ للا اندر چلی گئی, اور جو اندر چلی تو اسے ایک نئی ہی دنیا دکھائی دی. یعنی وہ مٹیریل ورلڈ سے اسپرچل ورلڈ کی اور جب مڑی تو ایک کرانتی اس کے اندر گھٹی, اور یہی للا کہتی ہے تبئی ہے تم ننگئی نسن. یعنی اس لیے وہ نگن اوستھا میں ناچنے لگی. یہ نگن اوستھا کپڑے اترے ہوئے نگن اوستھا نہیں, یہ وہ نگن اوستھا ہے جہاں پہ ہم سارے فساد جس کے کارن سے ہم اندر کی دنیا کو چھپا کے رکھتے ہیں اور باہر کی دنیا میں کچھ اور دکھاتے ہیں, یہ اس فساد کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نے وہ ساری کنڈیشن, سارے پرسپشن, سارے بلیف, سارے آئیڈیا, سارے تھاٹس, سارے ایسے جو ججمنٹس اس کے من میں تھے جس کے کارن سے ایک عام آدمی دوسرے کے پرتی اپنی بھاونائیں ویکت کرتا ہے, اسے وہ سارے کنڈیشنز چھوڑ دیے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئی جو وچار لیس, تھاٹ لیس اسٹیٹ ہے. اور اس تھاٹ لیس اسٹیٹ سے اسے وہ پرماتما دکھائی دیا, اسے وہ شیو دکھائی دیا. کتنی گہری بات للدیت ہمیں اس واق سے کہتی ہے. میں نیرجا جی سے کہوں گا کہ تو ونتو یو ہے واق پنیہ ہائٹ تو یوزن لوک بوزن کہ اتھ واقعس مست کت پچ سرسوتی ہیکان استام ویتھ.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور دیکھتے دیکھتے ہماری اور آپ کی ملاقات کا یہ خوبصورت دور ابھی کے لیے یہیں ختم ہونے کو ہے۔ جانے سے پہلے میرے پیارے شروتاؤں، کل ہمارا دیش 80واں سوتنترتا دیوس منانے جا رہا ہے۔ آئیے اس پاون اوسر پر ان ویروں کو نمن کریں جن کے تیاگ اور بلیدان سے ہمیں آزادی ملی۔ ترنگا صرف ایک جھنڈا نہیں، ہماری آن ہماری شان ہے، اس کی ہر لہر میں بسی بھارت کی پہچان ہے۔ ٹیم ریڈیو ودستا کی اور سے سبھی شروتاؤں کو سوتنترتا دیوس کی اگریم ہاردک شبھ کامنائیں۔ جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔
1: اور اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے آگیا۔ نمسکار، جے ہند، وندے ماترم۔

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

یوں ہی خواب دیکھے۔ موسم خزاں کے آتے آتے پھر رشتے جوڑے، تمہارے اداس چہرے کی تصویر کھینچی، گھر کی کچی دیوار پہ سجائی، ٹپکتی بارش کی بوندوں سے بچا کے رکھا، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کی۔ سنا ہے تصویریں اکثر بولتی ہیں، کاش یہ تصویر آج میرے لیے بولتی۔

یہ وہ احساس ہے جو اکثر میری دہلیز پہ دستک دے کر یوں ہی چلا جاتا ہے, بنا کچھ کہے, بنا کچھ سنے. میں جانتا ہوں سرد موسم کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں چھو کر میری گلی سے گزرتی ہیں شب روز. میری اندیکھی انسوئی ان راستوں کی پہچان اب کون کرائے, جبکہ ان اندھیری راہوں پہ چلتے چلتے میں اپنی پہچان اب